داد گریان بترسا بنگر بابو دلو میلا کلرز خیس کنگری وکو جیانا وید قرکا ویدا مابو آورک لدائیکا دلوان بدار هاتونا بابو برسی لدائیکا دلوان نکانی برسی بدا لدل مندال من شیرین دسینگا ویدا اینا تایرکی دلتخمسی دار بش داندنا دستین خواین بچوک آورین خواین پیش هیویه که مزن خستی بود دل دایی کافا جارک دنجی دیا خوارا گویاده

کدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشره

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یان زی پارکان ده عربان ده هم زی بازاران ده چا بنو وابی بو به زوانی خو کالی بکه به زوانی خو هونان ببینه به زوانی خو بنوسه به زوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ماو

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجیل.

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر چیشته مه زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوانه خو شو راکم به زوانه خو زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

متفکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و سبا چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرویجی زبان

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

فکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز، لمالی و کوچه، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوه بزمان خوب با خبر بکنون و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.

امان اماش قیزا کفشه امان امان چاف کلشه آیلم من آیلم من خبر خوشه امان اماش قیزا کفشه امان امان چاف کلشه آیلم من آیلم من خبر خوشه

0: ونگ ونگ شما
1: از خوازم یعنی سالا 2020 ایدیم بکنن الو ماسترانا دما تتکنی بیشم
2: زر باشه کرم که

ما بخير گوشتارانه ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شانه خو مادر پاره بکره ما پیا به برنامه یک بکل جانی ویایش او قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره ونگ رادیو ده بره تهت.

شراش اسمرن بگزینه ده دمای خودش مهنا دستینه ده دهنا بله خودی گوتنو گارگارش تغالیه به بختا بسر حال منو

0: ما بخير گوش دارن ما از دلال دمه کنز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میان هفته هر روز ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شان خو مادر پاره بکره ما پیا به برنامه یک بکل جانی ویایش او قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خویرا مکره ما گوش داره بکره وینگ رادیو ده بره تهت
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

0: ما بخير گوش دارن ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شانه خو مادر کاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش و قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره ونگ رادیو ده بره تهت
1: رادیو ونگ